0: Super FM vesti.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, a licencu je dobila i mađarska naftna i gasna kompanija MOL, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula. Redovni vojni rok u Srbiju se vraća u martu sledeće godine. Prema ranijim najavama, vojni rok će trajati 75 dana, a cilj je da se regruti pre svega šalju u vojne centre i kasarne u pograničnim dijelovima poput Sombora, Pirota, Priboja i Zaječara. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2-0. Danas utakmice 16. finala igraju i selekcije Engleske i Demokratske Republike Kongo u 18 časova, ali i reprezentacije Belgije i Senegala od 22 časa.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno oblačno vreme, a trenutna temperatura iznosi 25 stepeni.

0: Super FM vesti.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, a licencu je dobila i mađarska naftna i gasna kompanija MOL, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula. Redovni vojni rok u Srbiju se vraća u martu sljedeće godine. Prema ranijim najavama, vojni rok će trajati 75 dana, a cilj je da se regruti pre svega šalju u vojne centre i kasarne u pograničnim dijelovima poput Sombora, Pirota, Priboja i Zaječara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Njihov duel treći je po rasporedu na centralnom terenu, gde program u 14:30 otvaraju Italijan Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borges.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni.

0: Super FM vesti.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, a licencu je dobila i mađarska naftna i gasna kompanija MOL, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula. Redovni vojni rok u Srbiju se vraća u martu sljedeće godine. Prema ranijim najavama, vojni rok će trajati 75 dana, a cilj je da se regruti pre svega šalju u vojne centre i kasarne u pograničnim dijelovima poput Sombora, Pirota, Priboja i Zaječara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Njihov duel treći je po rasporedu na centralnom terenu, gde program u 14 časova i 30 minuta otvaraju Italijan Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borges.
0: Prognoza vremena.
1: U glavnom gradu oblačno, a trenutna temperatura iznosi 28 stepeni.
0: Sve je super.
2: Ovo je

0: Super FM vesti.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, a licencu je dobila i mađarska naftna i gasna kompanija MOL, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula. Redovni vojni rok u Srbiju se vraća u martu sljedeće godine. Prema ranijim najavama, vojni rok će trajati 75 dana, a cilj je da se regruti pre svega šalju u vojne centre i kasarne u pograničnim dijelovima poput Sombora, Pirota, Priboja i Zaječara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Njihov duel treći je po rasporedu na centralnom terenu, gde program u 14 časova i 30 minuta otvaraju Italijan Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borges.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu oblačno i sparno, a trenutna temperatura je za stepen viša i iznosi 29 stepeni.

0: Radio Super FM.
1: 2. jul, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.